havar. Vor vo cince la ses, ci erev. Bajt smeng si romer, a qerovan ku. Nu i nis mutim meq, jen tes nuk.